0: Radio Ljubljana.
1: Rok je zame način življenja.
2: Si goli, padejo, ko vrata so slečeno sam.

0: Če ne moreš premagati vročine,
1: oh, it's been hot.
0: Se ji pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo. Oh, Rock Radio, čisti rock.